Ang presensya sa Ginoo ngayon mo sa bumabatsagan isa kagarantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipuso nga puno sa kalaot, yahinay muon nga matinlo sa mga

sa ngalan ni Jesus, ginayo ikaw. Ginayo ikaw sa ngalan ni Jesus. Oh Lord, salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.

0: salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa akon. Upod ka mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko gid ikaw.
1: Ginabaton ko gid ikaw.
0: Nga akon, Ginoo.
1: Nga akon, Ginoo.
0: Tagmanunubos.
1: Tagmanunubos.
0: Sa bugos ko nga tagipusoon.
1: Sa bugos ko nga tagipusoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Kag sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

0: Jesus' name.
1: Amen.
2: Kung ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang muman lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkon ang ginapahulan ninyo ang muman lang ang makabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga

Nagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon, nga magtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Nadagang pangayo at pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya rin. Ibubuhi na tungo kay luya mo ginaginoo. Ihatag ginaginoo.

Ginoo, salamat gid sang ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog sa mong sa imo kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistoryanay ka mo. Amen. Ah, my Lord, in your

kinabintag sa kabuat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang magimo sila, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kakun kita lang nga tao ang maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: Salamat gid sa bukid nga Dios pagsugod tinion. Pamati Sister Cherry, ano ang katapusan mo nga mensahe para sa aton nga mga kauturan?
1: Sa liwat no, antes no nga ako mag ano, ginatamyaw ko gidara si Nanay Sophia Bilcaol, iyang kadlawan subong no. Wow. Ang nanay sa nga ato nga chief of meat for dira subong sa District 3. No, may nga happy birthday git sa imo nay. Kabay nga tagaan kay isang maayo nga lawas adlaw-adlaw sa mga pangunauna.

0: kag sa pag-atipan kay tatay, no, kay John Paul de Rama yung hapon gid sa inyo in Jesus name. Amen. So mga utod ko kay Kristo, no, diri ko nakita nga kung naghandong ka, i-disar mo ang Ginoo, kung ano ang pulong nga nabatian mo, no, kag ihandumon mo gid siya, kag magtuon ikaw diri iya, ipakita gid sa ang Dios iya, tagaan niya gid siya sang reward. Amen.
1: Amen.
0: Ang reward nga ng mga langit noon nga kaalam. Amen. Kag diri ko kag diri no sa tagi na desire ko na nga ang pulong nga ikabuhi ko gid nga kinanglan gid matadlong ko ng akon dalan. Amen. Kag diri ko nakita no nga amat-amat ang pagbag-o sa akon. Kag adto gid nga ti uno ang akon to pa ang baba ko bala sa sige nga daw Armalite nga pamuyayaw. Siyang aga to nag-apa gid ko matyago may gid stipleran gid ang ako nga baba hindi ako kamba hindi na ko kapangakig sa akon mga kabataan. So diri ko gid nakita nga buhi gid ang Dios nga nagbag-o sang akon nga kabuhi kag amo na subong no ikaw dira nga nagapamatik man kag sundon mo lang kag batuno ng pulong sa Dios handumon mo siya sa imo tagipusoon ang tanan i-provide niya gid ang mga kinanglanon i-provide niya gid sa piyak sa mga kabudlayan niya ra pero sa nga sa ang Ginoo nakakita balik kag kilala ya kita wala gid siya gapabaya nga sa lingkod bisan tanom gamiton sa Dios.
1: Amen.
0: Ipakita ito sa akon ang mga tanom mga prutas nga nga sarang ya gali imuon nga padamuo niya agud nga may makaon ang iya nga tawo.
1: Amen.
0: In Jesus name.
2: Amen. So, kag, amen kag ang katapusan nga pulong subong aton mabatian sinigit nga mga tinihon.
3: Sa pulong sang Isaiah 40, chapter 43 verse 1, hindi ka magkahadlo kay ginluwas ko ikaw. Gintawag ko ikaw sa imong ngalan. Akon ikaw.
2: Amen. Kag, amen. Ganyan, mga kautulan na batian gid naton subong nga ang pulong nga ginapahayag pahayag sa Dios sa aton nga ginatawag gid kita sa Dios sa aton nga ngalan. Amen. Amen. Gitawag ko ikaw sa imong ngalan kay akon ikaw. Ti ura na gamay nag-iya nga iban sa imo kundi ang Dios.
3: Yes.
2: Amen. Natawa bala akon ang Dios ang magapanag-iya sa imo, apinan kag gid niya.
3: Amen.
2: Bantayan kag gid niya. Amen. Bisan pa nga nagliso ikaw ang imo dalan nagliko. Ang Dios makasarang sa pagpabalik
3: yes,
2: sa iya nga mga tawo. Gani, salamat gid sa buhi nga Dios kag sa aton liwat nga pag-upod buwas, pagapadayuno naman naton ang aton nga mga pag-aistoryahan diri sa kabuhi ni Sister Cherry. Okay. Oo, padayuno naton kay ti wala pa na tunga-tunga pa lang.
1: May ano pa.
2: Gani, salamat gid sa inyo nga pag-upod kag pagpamati kag subong man kag pagtan-aw sa aton nga programa sa bungid nga adlaw. Dako ang among pagpasalamat sa Dios ang gitugutan niya kita nga mag-upod kag magtuon kag magpamalandong sa iya nga pulong. Gani ako si Sister King Abilia. Kag
3: si Sis Neurobico ni Har.
2: Hindi, ang istorya ta.
3: Istorya ko.
2: Istorya mo.
3: Istorya sang kabuhi. Dili lang mabatian sa DYDF 98.9 ADGFM Estancia kag sa DYM I 94.7 ADGFM Kalino, Your Healing and Miracle Radio. Kag malantaw sa ADGFM, kag kun wala pa ikaw nakasubscribe sa YouTube, pwede mo gini-search ang account name Brother Edwin. Edwin Daulo, click subscribe and click the bell for notification. Kag pwede ba makalantaw sa ADG Network sa Facebook. So, Sis Ging, nagayuhom ako kay nadumduman ko, nalipatan ko, gadya i-greet ang aton nga, ano gani? Nga,
1: Faith, happy birthday.
3: Kabay nga ihatag in the Lord ang ginadesire sang imo tagi pusoon. And you know that. Amen.
2: Gani ginambitar man ang tananti, lapit na lang ang October 3 sa pagiwat sang ibahay sa ikatlong third anniversary nila kag subuman sa grand opening sa Nabas kag Lord's Day sa Capiz ug Aklan kag dira gipahiga ang venue naton dira sa Nabas Aklan magasugot ina alas 7:30 sa aga hasta mag alas 12 gani kun may ara ikaw dira ka paryentihan mga kauturan o kun mga imo dira nga mga friends ipay

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo, tandaan yung silingko ha, tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sang sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kaya nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Diyos, lungod ka, Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, ganun ka pa matuod ka ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw. Ginhimo mo na mabudlay nga butang, kaya nagatuo ikaw, nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kaya ginhimo mo na butang nga sakripisyo sa imo. Kaya nagatuo ikaw na ngayon miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod tuod nga nagahimo sang iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay si Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo ka nasun. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag gumay tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus. Ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kaginapasiguro ko sa imo sa mabaskon. Nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad dyan na? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios gabuhi kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto. Kabay ang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kaginaagda ko, kamo, agad mamamatunan nyo, yung mamatuod ikaw, ang kasugtanan sa Ginoo, sa buhay nga Diyos, kaginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan pliti mo, ihatag sa pagmamatuod sila, ihatag! Yes! Samtang nagahatag ka sina, tandaan mo gid, gaginpundar sang Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo, pagi sa nga pagigugma, kaga nagaygugma saya, hindi pagpabayaan sang Dios. Kabay nga hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers! Amen!

pabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuma mo o kung anuman. Karaga, panlok sa imo. Ginasiling ko sa imo, madula, ina subong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kun imo ina himuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya. Tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imong pangamuyo. Sa ngalan sa community, na nagpadala sa akon kag sa sini na ministriya, nag-aamin ako sa presensya sang Diyos gayara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo.

ang sa panahon nga si Herodes ang hari, may nagapot ng mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nakatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila, din balang bata, nga nataho nga maging hari sa mga Hudeyo. Yara man bala siya sa ilmang tagipusoon nga nataho. Siling sa kasulatan, nakita namon ang yabituod sa pagsubang sini sa sidlangan. Kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitisin ni Haring Herodes, natublagid siya. Kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo ng mga pari kag mga manunudlo sa kasuguan kadag pamangkot siya sa ila. Diin bala magapakatawo ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwa sa Bethlehem sakop sa Hudeya. Kaya ba hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw o Bethlehem sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumulo o halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang. Kunsan o gid nagsubang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem kaginsiganan. Lakat ka mo kag pangitaagid ninyong bata kagkod inyo siya makita, paibaloan ninyo ako agod, magkakadto man ako kag magsimba sa iya. Sa pagkasiling-siling hari, naglakad siya. Sa gilayon, sa pagkasiling-sinisang sini ang hari, naglakad sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon. Nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog, sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila, sa makita nilang bituon, nagsulod sila sa balay, kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila, kag nagsimba sa bata. Dayon gidbuksan dilang ilang mga dala, kag nagdulot sila sa iya, sa bulawan, insyenso, kag mira. Ginpadaman sila sang Diyos sa damgo nga hindi sila magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sila paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Kristo, lain na nga dalan ang aton pag-uusuyon. Amen. Hindi nang dalan sila magkasasala at kinaugali, kuning dala na sa atong Ginoo.

0: Nagabot ang tion nga si Jose, kay si Maria, kinahanglan nga magtuman sa seremonya sa pagpanindo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, gidaladila ang bata sa Jerusalem, agot ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. And pagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad, suno sa ginasiling, sa kasuguan sa Ginoo. Duwa ka tukmo, o kun duwa ka kuyabong nga pating. Sa satong ation, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem, ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong, kag matinuon sa Diyos. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sa Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sa Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sa Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo. Sa gindalang bata nga si Jesus, sa iya mga ginikanan sa pagtuman sa ginasiling sa kasuguan, ginkogo si Simeon ang bata. Kanagpasalamat siya sa Dios nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imusaan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, naginaman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa nga magaiwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa ibo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagid sa ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Ini nga bata ginpili sa Dios nga mangin kabangdanan ukon kaluwasan, nga mangin kalaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos kapag akontrahon sa madtamo, kag maga pahayag sang ilat tinago ng mga pangunahuna kagang kalisod subong sa isa ka matalong ispada magalapos sa imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babae nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isang katigulang nga pito katuig lang ang ilapagpuyo sa ilapana kag nabalo siya 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kagabi, nag-alagad siya sa Dios. Kag nagapuasa, kag nagapangamuyo. Sa santo gid nga takna, nag-abot siya kag nagpasalamat sa Dios. Kag nagpanugid, siya nahanungod ang bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat sa pagtubos sa Diyos sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord. In Jesus' mighty name,
1: amen.
0: Focus. Focus. If you want the Holy Spirit, let us raise our hands. Let us now close our eyes.
2: In His presence,

Nagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon, nga bagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya retiri. Ibubuhi na tungod kay luyan mo gininakino. Ihatag ginakino. Jesus. Patuno na to na receive and be filled.

ginapangabay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagid nga wibis, please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon mo nasugata. Amen. Ano bala ang mahatag ko sa Ginoo tungod sa tanan?

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo. Kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin yara siya nga makaistoryanay ka mo. Amen. Ah, my Lord, in your

kinabintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: tanan kita, Ginoong Hesus.
1: Ginahatag ko
0: kaginasurrender ko
1: kaginasurrender
0: ang bugos ko
1: ang bugos
0: nga tagipusoon
1: nga tagipusoon
0: ang bugos ko nga una
1: ang bugos ko nga una
0: ang bugos ko nga kusog
1: ang bugos ko nga kusog
0: ang bugos ko nga kalag
1: ang bugos ko nga kanis
0: sa ibo gid lamang
1: sa ibo gid lamang
0: padagian mo ini
1: padagian
0: subong
1: kag
0: sa walay katapos
1: sa walay katapos
0: salamat
1: sa
0: pagpalangga
1: hindi
0: ka magbulag sa
1: salamat
0: nga ibugid pahayag sa ako nga buhi ikaw
1: nagyari sa ako
0: thank you Jesus can you say I love you Jesus in your heart sa ibong kaibuturan na mag-acknowledge mo siya. Just say, I love you to Jesus.

0: padaluma, padalumon naton inang aton pagsalig pagtuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang aton relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa aton. Abi na siling sa kasulatan nga paagi sa aton pagtuo, nagapati kita nga si Jesus siya rin sa aton tagipuzoon. Garing pabakuro nato ina nga si Jesus siya rin sa aton tagipuzoon. Kagang gahom sa iyong espiritu nga paligun sa aton espirituhanon nga mga bugay, paligunon nato ina kag si Jesus nga siya rin sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan, sobra pa sa kapaligan ng sangyawa, sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina, oh, ngayari sa aton, iyari sa aton ang inangangalan. Kasi sinangangalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sa sangyawa, sa ngalan ni Jesus, ginaigtan ikaw. Kaginamandaran, po! Kaginamandaran. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, gani magkasiling kita sa buong lungs, be healed in Amen. Jesus' name. Amen. Respiratory system, be healed in
1: Amen.
0: Jesus' name.
1: Amen.
0: Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita sa buong sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gidhigtan ikaw, go! Kag magaling!
1: Amen.
0: Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo.
1: Amen.
0: Salamat Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I am healed.

0: salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa amon. Upod ka mo sa akon, Ginong Hesus.
1: Ginong Hesus.
0: Ginabaton ko gid ikaw.
1: Ginabaton ko gid ikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Tagmanubos.
1: Nga tagmanubos.
0: Sa bugos ko nga tagipuzoon.
1: Sa bugos ko nga tagipuzoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Kag sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

tubig na gaili na dili umapunggan. Tanan liwat sa ikat simbu ang tuburan yara sa tuntagi pusoon.